0: मर गई। नहीं नहीं ताई बुली की जो को अरे गई
1: और नाना
0: गई
1: नानू का उमर अरे तो आ नहीं से ओला उमर
2: होगा ओ नानू का ओला
0: नाना तो तो मन के जन जन
1: ओला
2: gintaliktan ko ang ginpangako ko sa diwendin. Kasi kung ginbalik ang ginhalit niya sa anak na.
0: Ano?
2: Ba?
0: Omar!
2: Ola! Ola!
0: Ola! Ola!
2: Ola! Ola!
0: Ola!
2: Hindi! Ola! Hindi siya! Ginhawang anak na!
0: Diyos ko!
2: Hindi pwede!
0: Ola!
2: Ola!
0: Ola!
2: Anak!
0: Ola!